0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Aizeak marmardu egiten oskiron eta ozen. Basarte honetan burrun bartean naiz galtzen eta bakardadean dut pentsatzen.

zuen adar gorenetan, aizeak marmardu egiten, oskiro eta ozen.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. La radio que sueña.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituztet eta irribarrez gainera.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. 12 zerbitzuko batxera hau eta 24 opari 10.000 eta 500 pesetako prezioa harrigarria. Aukera paregabea, batxera ezin osoago bat esuen xoku. Beizkan zentzua, akompainanos en esta edizio de dios, eskubrimiento e ideo basiko batera beraz, lehen efunzio bezala xe, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu zuen, eta jitzatu

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: dugu nahi eman irakaspenik.
1: Erimen atzetik buru belari jotake, mafleek aurre itziak buskatu arte. Pentsatzea hau dela gorrotuaren parte, interpretazio zarra egitea itzake.
0: Bakana anitza goxoa bortitza, bihotzak mintza diten zein da giltza. Gure itza itza dadin jolasten gabiltza.

Erima se rima. Itzez itz, erima se rima. Itz bat, idei bat, bidea hautatu. Bizioz bizipen guztia kontatu. Ugozatu, zugozatu, autozentzura akabo. Euskal rapa bizirik dago. Bakardadean hotza, kontzertuetan bero. Bioz taupa den hotzak, bihurtzen gaitu ero. Fin ekin, ta egin amaika alegin. Esan dakoaz ez da dimin.

ez gara lehenak iritsi, baina ez gartoz peiratu. Naiz denak atzmodura, ikusi hoi duguna, guretzako doai bat da, ez berdintasuna. Ez har ez jar estu, guk bota eta zuen esku.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: limoiak.
1: Nirea dira elizak, nireak estatuak, nahi dudan modura dira marraztuak. Nireak merkatuak, nireak sistemak, ni naiz ordea historia idazten duena lehen. Anetamen Rockefeller orain, hemen eta han Bilderbertar, gobernu bakarra munduan, laugarren raitz, patuar aldatzeko gai naiz. Maiz nire terapeutek droga banatu, epaiek epaitu, itxuek bozkatu, doktrinarako dut,

0: Bortizkeria Espainia, bakea dut izpidea.
1: Bortitza joko, gaitu bortizki, bina kamera, zizkin ez zizkin, taupada bakoitzeko datu bat, anai nagusiaren esperimentu.

0: dituzte apurtzeko denak izatearen aurkako krimenak tirokatzeko okupatuta bardenak galernak eraman ditzal eskatzen du nire barrenak zenbat hildakoren izenak ta geratzen denak irakurriko du bai argia itzali dezala azkenak
1: antzinean gutarrek eginiko zina egun gauzatu bermatua zaintzinean goseteak nire zazer diren imagina nire kasmatu bazituzten jainkoa dama virgina beldurra jendartea utzizko lokan baztertu araziz utziz lotan bizi direnak ezaren asmotan telebizari begira betiko zalantzat berriro gauzatu betiko akatsak ikastetxat askola Pepsi eta Coca-Cola erromako aita santua edo droga entzun oiduzu musika gustoko duzu moda errutina jasateko aste bururu alkola diseinatutako estruktura guztia dunik eskura kontsumitu zaitez galdo zazu ardura nire segura

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak,

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

zintatzen ez azekena, bere ala heldu da abestiaren erena. Ta segitzen dut erran ez hau ez dela politika, nien naiz da demokrata, ni printza naiz talegak sortzen dut. Borrokatan errapeatuz den aurratuz den aritu iten da.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.